progovara Marko, prilepčanče, vala tebe ubava, devojko. Imam zina na ena godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava, devojka. Vala tebe, Marko, prilepčanče, kato je zina na ena godina. Eto je, ošte